Godarin e gjë bërnëmija, Slavo Golab e peshkiria Bam Bilet bereve dhe që Bam Bilet platforma kje digitale kun le word karen Biletin shanu koncert sinemo gala qara kje ndën Bësine në khod jivan sadi sad Kërdën bëse zëmana e gjë platforma Kërdi, Ingilisi u Tërkia jenë bëse zëmana khëzmetit Dhe unë karmë kem në navda Biletin khua bësine një këshan biletin kun haz dhe ken Ere, gring bu me guam vetë shqeji bebejën Hare fifi سفر پنج ساعت سی و دو چهار ساعت هشتی و نه هفته و چهار بیست و چهار ساعت وکیریم دچن هوزان دیار گذار بکنم بلا هنگس بی بتاکن

E që godarin në gjemë që në strajk e godarken që kuma silbësotari e zhvi kumi gjela gjela ki haskem. Jani neze penj, anë kushej sërbërin në aeroport, të që gjela gjela ki khosh me bë kuma silbësotari hebu. E gjeru që në derfet bëbë që këtë khasë zhvi reportaj që zhvare parë bëbëken. Jani kuma gjela gjela ki shëhatine, brasti ha, zhvan gjela gjela ki haskem. E të zamë në ha dengi me nabizin, le kesin ku dengi me dibizin u të keri di gjeruan hene. سلام می تای به جمعه بشینن یعنی براستی کمه گلا گلا که هیجان ام بچن ستانه که جه کمه سلبه ستاری هم گهدار کنم ونگرن